0: 次は五反田、五反田。お出口は右側です。東急池上線、都営地下鉄浅草線はお乗り換えです。
1: The next station is 五反田.

0: 目黒、お出口は右側です。東急目黒線、地下鉄南北線、都営地下鉄北線はお乗り換えです。
1: The next station is 目黒。

0: 口は右側です。埼京線湘南新宿ライン、地下鉄日比谷線はお乗り換えです。
1: The next station is 恵比寿。